0: greșeală, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții tale celei nesfârșite și fericite. Tu ești viața și învierea și odihna robilor tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh. Acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremuri, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de război cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertători să fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv, fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat și mai iertat
2: să ne miluiască, Părinte.
0: Să ne rugăm pentru pacea
1: Domnului. Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înaltirea Sfințitul Arhiepiscopul și Metropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei într-un Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bine popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor și viitoare de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne iubesc și pentru cei ce ne iubesc.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne ajută nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru

0: Este un scar pe ape și prin aie.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli și neputințe.
1: Doamne, miluiește!
0: Să ne rugăm pentru belșugarea roadelor pământului.
1: Doamne, miluiește!
0: Și pentru toți creștinii ortodoxi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru picurile acestui sfânt locaș.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinții și învățătorii noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Pe care, prin minunatul jertfelii cu Tău cel mai presus de ceruri, trimite nouă har în prea sfântului Tău Duh. Slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna acum.

Slavă Îndrucile Sufletului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Îndrucile Sufletului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Îndrucile Sufletului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că s-au mulțit și ce mă urăsc pe nedrept, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletul meu nu este mântuire lui într-o Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latul mamă, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latul mamă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine.

Foarte răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Cei de aproape mie departe au stat și se sfideau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrăvii. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără dragia mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Eu ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele ca deseu și de grăsime, să se sature sufletul meu și cu buzele de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul la sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra fără în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat urcura celor ce cresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta să ajungă, înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață, apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți sloburi. Ca niște oameni răniți, ce domn în mormântele care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, sunt cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste bine, depărtat de pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunilor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mi-au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morțul vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și în ostădel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit, peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsputirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, văile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia.

nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului așa va înflori, că Duh a trecut prin rânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în totul locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În totul locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptă Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vine drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întuneric, ca morți cei din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus la aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit, întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față, dar de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt, vă să aud dimineața, mila Ta, la Tine mine deștea, arată-mi care pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiești în viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stărăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Părintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmași și tăiaștă-nă picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând, stăpânește mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi, din pântă ce mai înainte de Luceafăr te-am născut. Juratul sa Domnului și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac, după rând viala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale împărat, judecapa între neamuri va umple totul de ruin. Va zdrobi capetele multora de pe pământ, din pârâu pe care va bea pentru aceasta, va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drept și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este locul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana daților ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui, tăria lucrurilor sale, a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecat, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului Său, poruncita în veac legământul Său. Sfânt și înfricoșător este numele Lui, începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului, fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncă Lui va voi foarte puternic, că va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, răsărită în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veacul se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire de rău, nu se va teme, gata, este inima Lui a nădăjdui, în Domnul întărită este inima Lui, nu se va teme până ce va nădăjdui, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipirea dată săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, puterea Lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia. Va scrâșni din dinți și se va utopi, pofta păcătoșilor va peri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui și până la apus, lăudat este numele Domnului, înalt este peste toate neamurile Domnului, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac, ce ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari poporului Său, cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, la case lui Iacob, dintr-un popor barbar, a fost Iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Mare a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi, mulți s-au săltat ca berbeci și deanurile ca mei oilor. Ce cestăție mare că ai fugit și ție Iordane, că te-ai întors înapoi. Munților care s-au săltat ca berbeci și deanurile ca mei oilor, de fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dar Dumnezeul nostru este în cer și pe pământ toate câte a făit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești, gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea. Urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să-i fie toți cei ce fac pe ei și toți cei care se încred în ei. Casa lui Israel bine a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei care se tem de Domnul, pe cei mici dinpreună cu cei mari, sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Fierul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu mor, ci te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei care se pogoară în iad. Și noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că auzi glasul rugăciunii mele. Că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții și primejdele iadului m-au găsit necaz și durerea m-a aflat. Și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine, că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte, eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răspăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Cumpă este înaintea Domnului moartea cu fioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupte-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalim, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele. Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei care se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului, m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul, aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea, te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care o nesecoți toți zditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului de la Domnul, s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. M-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța, te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

Eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să piardă. Eu am venit ca oile mele viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ale mele mă cunosc pe mine. Precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul l-ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi, lume, vei da bucurie și veselie, bucuroasă-vă, oasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu-l lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine împiedincioși la tine se fără întoarce, izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti la o dată că de fi voi ce-l făceaș fi dat, arde de totul ne fi binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească sidul Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Cântarea lui Moise, cântând grește, suflete ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și îl voi preaslăvi pe el. Slavă, Doamne Sfinte, învierii tale, răsignit ai fost cu trupul cel ce-și fără de patimă, după firea Tatălui, impus ai fost în coasă, izvorând lumii sânge și apă. Tu ești Dumnezeul nostru și pe tine te slăvim. Slavă, Doamne Sfinte, învierii tale. Crucea ta o cinstesc și îngroparea ta o slăvesc, bunele și laud și mă închin învierii tale și grăiesc. Tu ești Dumnezeul nostru și pe tine te slăvim. Slavă, Doamne Sfinte, învierii tale, deși ai gustat fiere, cel ce ești dulceața bisericii, dar ne-ai izvorât nouă nestricăciune din coasta ta, tu ești Dumnezeul nostru și pe tine te slăvim. Sfinte Ierarhie, Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin cuvinte insuflate de Dumnezeu să cinstim toți după vrednicie pe Atanasie, ca pe unul care a avut în biserică laudă nemuritoare, pe care și după moarte l-a mărit Hristos Dumnezeu ca pe un slujitor al său. Sfinte Ierarhie, Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, întinzându-ți cugetele într-un Duhul Sfânt, spre adâncul privirii, sfințite tăinuitorile, ai urmat bogăția cuvintelor celor dumnezeiești și ai îmbogățit lumea, Părinte. Sfinte Ierarhie, Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o făclie înălțată a dumnezeiștilor învățături pe cei înviforați în oianul înșelăciunii, îi îndreptez pururea cu liniștea cuvintelor tale către limanul Harului, Părinte. Sfinte Ierarhie, Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prea înțelepte Atanasie, cu strălucirile rugăciunilor tale, risipește întunericul cugetului meu, ca prin cântări de mulțumire să te măresc cu vrednicule de laudă. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu râvna ai păstorit urma cea cuvântătoare lui Hristos, Atanasie, Sfințite Ierarhie, Împăratului Celui Ceresc, veșnică, jertfă, cinstită, aducând viața ta prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin fiind de dumnezeiască dragoste, ca un alt Moise te-ai arătat în vremurile cele cumplite, întărind poporul drept credincios care era în amara robie a necredincioșilor fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai stăpână pe Făcătorul la toată făptura, învrednicește-ne milostivirii tale cele nemărginite, pe noi cei ce vestim minunile tale.

Mintea mea aceasta arpărată, o aducătoare de roadă, cu milostivirea ta, Dumnezeule, lucrătorile al celor frumoase și săditorile celor bune. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, palmele pe cruce peronindu-ți, Iisuse, pe toate neamurile din înșelăciune, adunându-le spre cunoștința tale, chemat Mântuitorul nostru. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, mulțimea iudeilor strigă lui Pilat, slobăzește-ne nouă pe tâlharul cel făcător de rele și ia-l și-l răstignește pe cel fără de păcat. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, răstignindu-te Tu, Hristoase, lumea s-a întunecat, pământul s-a cutremurat și mulți morți s-au ridicat din morminte de frica puterii tale. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, stând înaintea crucii, mieloșeaua ta, Iisuse, cu plângere striga, unde mergi, Fiule, unde te duci, Mielule, Cel ce te-ai junghiat pentru noi toți. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ulgerile cuvintelor tale, Ierarhia întunecată, învățătura cea orbită a lui Arie, făcându-te vedere credincioșilor. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îmbrăcată-te cuvioasă cu veșmântul adevărului, cel țesut cu osenelile și sudorile tale prin har slujind lui Hristos. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un voievod al adunării celei de Dumnezeu insuflate, întrarmându-te cu sabia Duhului, ai tăiat năvălirea hulitorilor de Dumnezeu. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din părinți cinstitori de Dumnezeu, răsărind dreaptă credință, o ai deprins din fragedă vârstă. Pentru aceasta pe tine te mărim, Atanasie, cunoscătorile al Scripturilor. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dar ai primit de la Hristos, a prea slăvit Sfânta Treime, încântări și stihuri alese, iar acum, împărtășindu-te vederii ei, nu înceta a te ruga să ne mântuim noi toți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, adâncurile înalte filozofii cercând și sufletul lipindu-ți de învățăturile cele folositoare, următor te-ai arătat marelui Atanasie, alcătuind cu graiuri meșteșugitele scrieri dumnezeiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu rugăciunile tale, cele bine primite, născătoare de Dumnezeu, surpă cursele vrăjmașilor celor nevăzuți, care ne împresoară și ne scapă din focul cel de veci.

0: Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Zicând purtătoarelor de miruri, bucurați-vă plângerea strâmbă.

temeți. Cel pe care îl căutați a înviat, veniți de vedeți locul unde a zăcut trupul lui Iisus și de grabă mergând vestiți ucenicilor că Mântuitorul a înviat din mormânt. Al ortodoxiei învățăturii sădind spinii relii credinței ai tăiat, înmulțind sămânța credinței cu ploaia Duhului cuvioasă. Pentru aceasta lăudăm pomenirea ta. Pomenirea lui Atanasie, cea într-o tot prăznuită credincioșii cu cântări, să o lăudăm astăzi. Ca acesta pe Arie, cel înșelător, și pe Eunomie, împreună cu Sabelie, prin învățăturile adevărului i-a surpat focul celui veșnic, dându-i pe ei ca să ardă, ca pe cei ce au culit cu nedreptate întruparea Mântuitorului, pe care toți prorocii o au vestit. Pentru aceasta lăudăm pomenirea lui. Înșelăciunea ereselor o ai vădit și credința ortodoxă o ai propovăduit ca un grăitor de Dumnezeu cu dreaptă credință luminată, arătând în lume ierarhie, trăime în unime, în fire de o ființă și în fețe neamestecate. Pentru aceasta, adunându-ne cu credință, săvârșim pomenirea ta, Părinte Atanasie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tainele Scripturii aflând, te-ai sârguit să le împărtășești celor dornici de mântuire și ca un alt Ioan Gură de Aur, tălmăcind poporului dumnezeieștile cuvinte, pe cei ce te ascultau, ei îndemna să meargă pe calea cea bine plăcută lui Dumnezeu, fericite Atanasie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miresme aducând femeile cu căldură la mormânt Mântuitorile, se bucurau cu suflete de strălucirea Îngerului și te propovăduiau pe tine Dumnezeu a toate și ucenicilor greiau, cu adevărat a înviat din mormânt viața tuturor. Nașterea ta cea din Fecioară, mai înainte văzând-o prorocul, a propovăduit grăind, auzit-am auzul tău și m-am temut că de la miază zi și din munte umbros ai venit, Hristoase Mântuitorile. Slavă Doamne Sfinte învierii tale! Prin cruce ai robit pântecele iadului și împreună ai sculat pe cei morți și ai zrobit stăpânia morții. Pentru aceasta noi, cei din Adam, închinându-ne, lăudăm îngroparea și învierea ta, Hristoase. Slavă, Doamne Sfinte, învierii tale, Mântuitorul nostru, care ai binevoit pentru milostivirea milei să fii prironit pe cruce și să ne izbăvești pe noi de blestemul strămoșului. Dezleagă legăturile greșelilor mele celor multe ca să poți să împlinești toate câte voiești. Slavă, Doamne Sfinte, învierii tale, cel ce ai pironit pe cruce blestemul cel de demult și prin sângele cel din coasa ta mi-ai izvorit binecuvântarea, Mântuitorule, dezleagă legăturile greșelilor mele celor multe, ca pot să împlinești toate câte le voiești. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Câștigând în inima ta izvorul vieții, ai adăpat toată lumea cu părinte cuvioase. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, împlinit ai în trupul tău cuvioase patimile Domnului pentru biserica lui. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, izgonind fiind de cei fără de Dumnezeu cuvioase, Părinte, ai izgonit de la turma ta înșelăciunea cea arienească. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, Maică Preacurată, Binecuvântată, Fecioară, mântuiește de toată nevoia pe cei ce te laudă pe tine Preacurată. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața îngerească dorind lumea ai părăsit și cu haina călugăriei te-ai împodobit, cu fecioria, cu sărăcia cea de bunăvoie și cu ascultare, ispitele sicăstriei, biruit Părinte Prealăudate. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iubitor al nevoințelor, pusnicești fiind în muntele Atonului, te-ai suit cuvioase, iar ca un înger în trup pe născătoare de Dumnezeu într-o laude o preamăreai. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu cetele sfinților nevoitori te veselești acum, Atanasie înțelepte, iar noi după datorie te cinstim lăudând într-o cântări virtuțile cu care te-ai încununat, vrednicule de laudă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică Preacurată a ziditorului tuturor de rugăciunile noastre cele smerite, Fiului Tău și Dumnezeu, și cere iertare robilor Tăi cu totul lăudată.

Risipind din gura sufletului meu, Mântuitorule, luminează-mă cu lumina poruncilor tale, ca cel ce este singur împărat al păcii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, îmbrăcând firea mea, Mântuitorul meu, m-ai dezbrăcat de haina mea cea din tâi, pe care mi-a țesut-o semănătorul păcatului, vai mie! Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, frunze de smochin mi-a cusut păcatul mie, celui ce prin sfatul șarpelui n-am păzit prea curată ta poruncă, Mântuitorul meu, vai mie! Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, venind Hristos, cel născut din Maria și turnând de lemn, a vindecat sufletul meu cel rănit cu gândurile mele cele tâlhărești. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Câștigând în inima ta izvorul vieții, ai adăpat toată lumea, Părinte Cuvioasă. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce locuiți pe pământ, învățați-vă dreptate, fiind povățuiți de cuvintele lui Atanasie, căci el prin credință s-a arătat gura cuvântului celui ce este mai înainte de veci. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-te fericit, luminător, nebiruit al Bisericii lui Hristos, Dumnezeului nostru, ai surpat toate uneltirile lui Iarie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Să lăudăm pe ceea ce au drăslit din David, ca pe una aceasta de se tâmpetece pe Fiul lui Dumnezeu și l-a născut cu trup și după nașterea a rămas fecioară curată. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, știindu-te sârguitor către cele sfinte și cunoscând priceperea ta, soborul arhieresc te-a uns pe tine, mitropolit al Salonicului, iar tu, ca un bun, ai păstorit urma ta cea cuvântătoare, Părinte. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, n-au suferit necredincioșii să vadă în rânduială Biserica lui Hristos, pe care o ai povățuit pe Atanasie, ca oarecând slăvitul Pavel. Pentru aceasta și izgonirea ai răbdat cinstite ierarhie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, vrând să iei cinstitul locaș al tesalonicenilor din mâinile păgânilor, te-ai rugat lui Dumnezeu, păstorile cel bun, care îți pui viață pentru oile tale, îmblânzind pe cei potrivnici. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu se pricepe toată făptura te lăuda pe tine, ceea ce ești mai cinstită decât oștile îngerești. Și binevoiește a ne da grai și înțelepciune ca să te mărim după cuvință dumnezeiască mireasă.

Într-o adâncul păcatelor sunt ținut cu rurea și în marea vieții mă afund, ci scoate-mă și pe mine din patim, ca pe Ionat din fiară și mă mântuiește. Slavă Doamne, Sfinte învierii tale, mort este iadul în răzniță pământenilor, că Hristos pe cruce fiind răstignit a aruncat sabia împotriva lui și zace mort, că a fost prădat golindu-se de cei ce îi avea. Slavă Doamne, Sfinte învierii tale, prădatul să iadul în răzniți muritorilor și mormintele s-au deschis cu lațe, vă strigă către voi din iad Hristos, cel ce a venit să izbăvească pe toți din stricăciune. Slavă Doamne, Sfinte învierii tale, pe morții pe care i-ai înghițit oarecând iadule, având asupra lor putere, dă-mi ei înapoi acum când ți-i cer, strigă către tine Dătătorul de viață și Dumnezeu, cel ce a venit să izbăvească pe toți din păcatele, din pântecele tău cel nesățios. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcutu-te ai fericită Biserica lui Hristos cu adevărat rai, semănând întrânsa cuvântului, cuvântul dreptei credințe și ai tăiat spinii eresurilor. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcutu-te ai fericită Biserica lui Hristos cu adevărat rai, semănând întrânsa cuvântul dreptei credințe și ai tăiat spinii eresurilor. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nil înțelegător rău al Harului te-ai arătat, dând credincioșilor roadele învățătorilor dreptei credințe, adăpând pe toți și hrănind marginile de Dumnezeu purtătorile. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, să lăudăm pe Preacurata Maică, pe Fecioara după naștere, care a încăput în pântece pe cel neîncăput întru toate, pe cuvântul cel împreună veșnic cu Tatăl și cu Duhul. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Valuri întreite s-au bătut peste biserica cea din cetatea Marelui Constantin, iar tu, ierarhe, pe umeri, purtând omoforul, ai potolit furia necredincioșilor, întorcându-te în pace la turma ta. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, a doua oară fiind chemat în scaun, dar nerăbdând înăltirea și lăcomia cea nemai auzită a celor rău credincioși, ai lăsat Constantinopolul, dând tuturor iertare, Atanasie Ierarhie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, apără-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mare mila Ta. Ai strigat că oarecând David, Sfințite Ierarhie, iar pașii către Moldova, binecredinciosului voievod Vasile, ți-ai îndreptat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca una care ai urmat voinței Cerescului Părinte, Stăpână, ajută-ne și pe noi să împlinim spre mântuire dumnezeieștile porunci cele nepieritoare.

0: Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednic apărător al credinței ortodoxe și icoană, frumusețea ta arhierii, te-ai arătat Sfinții Atanasie, iar ca cel ce ai îndrăzneală către înduratul Dumnezeu cere sufletelor noastre pace și mare milă, ca să-ți cântăm bucură-te, Părinte de trei ori fericite. Slujit ai cu râvnă Biserica lui Dumnezeu cea drept slăvitoare, Atanasie, mărturisind dreaptă credință la Salonic, în Moldova și în Rusia, și bine s-a tornicind dogmele părinților, drept aceea ne învrednicește și pe noi a-ți aduce după putere și după cuviință laude ca acestea. Bucură-te, floarea credinței răsărită în pământ creștinesc, bucură-te, dascăl ales din cinul monahicesc, bucură-te, iscusit lucrător în via Domnului, bucură-te, pom răsădit în grădina Raiului, bucură-te, glas care vestești cunoștința, bucură-te, pildă de neobosită voință, bucură-te, dumnezeiesc luminător care arăți mântuirea, bucură-te, slugă credincioasă care-i câștigat împărăția, bucură-te, izvor care dorești curățirea, bucură-te, adânc de înțelepciune care tai nerodirea, bucură-te, econom credincios al vistierilor cerești, bucură-te, tălcuitor înțelept al tainelor celor dumnezeiești, bucură-te, Sfinte Ierarhie Atanasie, mare făcătorule de minuni. Senaxar într-o această lună, în ziua a doua, pomenirea aducerii moașterilor celui între sfinți Părintelui nostru Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei. Tot într-o această zi, pomenirea pătimirii sfinților mucenici Esper și Zoie, soția lui, și a fiilor lor Chiriac și Teodul. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului Părintelui nostru Iordan, făcătorul de minuni, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. Ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Hervimilor, asemănându-te tinerii, dănțuia un cuptor, cântând binecuvântate și Dumnezeule, când era adevăr și cu o judecată, ai adus asupra ne toate acestea pentru păcatele noastre, cel ce ești prea lăudat și prea slăvit într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, ca un iubitor de oameni, vrând să mântuiești din înșelăciune pe toți cei ce ai zidit, ai îngăduit să fii pironit pe cruce, ca să înnoiești mântuitorile pe, cu trupul tău, chipul cel cuprins de patim, și murând iadul, ai înviat împreună cu tine și pe cei morți. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, pe cruce fiind înălțat pe toți, ai chemat la tine îndurată, precum ai făgăduit, bunule, că pentru păcatele noastre ai binevoit a îndura cu adevărat toate acestea, prin care și tălcarului ai deschis porțile raiului mântuitorne. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, Tu ai ridicat a treia zi din mormânt biserica trupului Tău cea stricată, precum ai făgăduit, bunule, ca să-ți arăți cu adevărat slava Ta pe care o izvorăști nouă prin credință, slobozind din legături pe cei robiți pe care iadul îi ținea de demult. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, făcându-ți inima plină de bunuri, ca un fagure ne izvorăști dulceața ortodoxiei pe care, culegându-o, o strigăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, deasupririle celor fără de Dumnezeu nu te-ai spăimântat cuvioase, și umplându-te de îndrăzneala dreptei credinței duhovnicești ai strigat, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind tu cuvioase, nedespărțit de Duhul, ai păzit nedespărțită propovăduirea trăimii strigând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Născutul Te-ai din Fecioară, precum ai binevoit, Doamne, și ai izbăvit din stricăciune viața noastră, pentru aceasta strigăm Ție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izgonit fiind de necredincioși, aflate liniștea în Moldova la mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae, Părinte, învățându-i pe credincioși tainele cele dumnezeiești și întărindu-i într-o credință. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trimisa Atanasie, scrisori pentru ajutorarea bisericii cele impresurate de valul întreitelor primejdii, ajutător având pe Dumnezeu cel ce ușurează povara cea greu de purtat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, vreme îndelungată ai păstorit poporul drept credincios de la Dunărea de jos. Pentru aceasta, cinstitul voievod, căutați sfatul și folosința rugăciunilor tale, de care ne învrednicește și pe noi ierarhii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pântea cele tău cel prea curat, izvorât în lumii iertarea dumnezeiască Fecioară, care a biruit pe începătorul răutății, zdrobind sub picioarele sale a șarpelui tiranie. Cel ce a izbăvit pe tine din cuptor făcându-se om, pătimește ca un muritor, și prin patimă pe cel moritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii Celul binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit. Pe cel ce în muntele Sinai a preînchipuitoare când lui Moise în rug minunea Fecioarei, lăudați-L și-L binecuvântați și-L preanălțați între toți vecii. Slavă, Doamne Sfinte, învierii Tale! Razele soarelui s-au ascuns de frica patimilor lui Hristos, morții au înviat, munții s-au plătinat, pământul s-a cutremurat și iadul s-a golit. Slavă, Doamne Sfinte, învierii Tale! Tineri cei de trei ori fericiți care erau arecând în cuptor, mâinile întinzând, înălțându-și, au preînchipuit bunele preacurată crucea Ta, pe care ai surpat-o, prin care ai surpat Hristoase puterea vrăjmașului. Slavă, Doamne Sfinte, învierii Tale! Cine este cel ce a sculat din mormânt pe cel mort de 4 zile și pe fiul văduvei? Cine este cel ce a întărit ca un Dumnezeu pe slăbănugul ce era în pat, dacă numai Hristos, Dumnezeu, cel ce a sculat pe cei morți? Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Grăind în lumii dogmele vieții cele veșnice lămurit, Te-ai arătat și în lucrurile nemuritor, Atanasie, pentru aceea și noi împreună cu îngerii lăudăm și binecuvântăm pe Hristos și îl preanunțăm între toți vecii. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Grăind în lumii dogmele vieții cele veșnice lămurit, Te-ai arătat și în lucrurile nemuritor, Atanasie, pentru aceea și noi împreună cu îngerii lăudăm și binecuvântăm pe Hristos și îl preanunțăm între toți vecii. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dreaptă credință poporului propovăduind pe treimea cea de o ființă, ai înfruntat cugetul cel rău al lui Sabelie împreună cu al lui Arie. Pentru aceea, fugind de noi de amestecarea lor cea potrivnică, lăudăm, binecuvântăm și preanunțăm pe Hristos într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Pe cel ce s-a sălășluit în pântecele Maicii Fecioare și negreit s-a născut din trânsa și o a păzit iarăși Fecioară după naștere ca pe un Dumnezeu adevărat, îl lăudăm credincioșii și îl binecuvântăm, îl preanunțăm într-o toți vecii. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dorind a-ți ajuta Biserica Sfinte, a alergat de grabă la țarul Rusiei, iar el, văzând osenelile tale cele multe de daruri bogate, te-a umplut, cerându-ți să-l pomenești în rugăciunile tale. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu bucurie râvneai să te întorci la mănăstirea Sfântului Nicolae, unde te așteptau obștea și credincioșii gălățeni, dar Dumnezeu a rânduit să afli odihnă în pământul Ucrainei. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, știind mai dinainte că Dumnezeu te cheamă la sine, ai rânduit milosteniile împărătești Sfintelor Biserici și Mănăstiri și ți-ai dat sufletul lui Hristos, ținând în mâini dumnezeiască Evanghelie și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin nepurtarea de grijă și amăgirea tiranului mi-am întinat sufletul și grăbește-o, Maică, de mă curățește prin harul Fiului Tău și iluminează făptura cea zidită după chipul Lui.

pe ceea ce a zâmbisnit în pântece cu trup mai presus de fire, pe cuvântul cel ce a strălucit din toată lumea înainte de vreme, cântări fără de tăcere credincioși să umărim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, moștenitor al Raiului celui nematerial, ai făcut pe tălcarul care pe cruce te-a cunoscut pe Tine, Dumnezeu, strigând, pomenește-mă tot puternice mântuitorile. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, lovit ai fost cu palma pentru noi și scuipat de cei fără de lege. Iisuse, cel ce ai scris lui Moise, slugii Tale, tablele legii în Sinai. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, cuțit și cu fiere ai fost adăpat pentru noi, mântuitorile, cel ce ne-ai dat nouă trupul și cinstitul Tău sânge, spre mâncare și spre băutura vieții Tale celei veșnice. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, arătându-ți sufletul neîntinat, oglinda lui Dumnezeu prin fapte și prin cuvinte, să lucești lumii arătării dumnezeiești prea fericite. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, arătatu-te, ai trâmbiță bunei glăsfirea a cunoștinței, cugetătorile de Dumnezeu, ridicând cugetele noastre cu cuvintele bărbăției asupra vrăjmașilor celor ruptători împotriva lui Dumnezeu. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe tine cel cu adevărat te-ai arătat pahar al înțelepciunii și ne-a dat cu băutura cea trează a dreptei credințe, cu cântări te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine prea curată, ceea ce ai zămislit în pântece, pe cuvântul cel neîncăput și negrăită l-ai născut cu trup, te mărim credincioși și Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După 8 ani de la minunată ta adormire au aflat moaștele tale întregi și cu bună mireasmă și ai primit cinstita închinare de la cler și de la credincioși, Părinte Cuvioase. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cine va putea spune mulțimea minunilor ce se arată celor ce cu credință și cu dragoste cinstesc moaștele tale fericite? Că bolile sufletești și trupește măduiești ca unul care de la Dumnezeu dar ai primit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, viața ta îmbunătățită să ne fie și nouă pildă despre lucrarea faptelor bune, ca să-ți aducem laude și cântări duhovnicești la pomenirea ta cea de peste an, Atanasie prealăudate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nespusă bucurie ai adus oamenilor prin rodul cel dumnezeiesc al pântecelui tău preacurată. Deci, minunându-ne de harul ce este întru tine, împreună cu îngerul, strigăm, bucură-te!

0: Ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Ia sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
1: Luminează-te, luminează-te noul Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane. Iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-învierea celui născut al tău.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
2: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și multmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie o săvârșim, ale celui între sfinți, Părintele nostru Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei, ale Sfântului Ierarh Atanasie, al treilea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintei Matrona de la Moscova, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

slavă neajunsă, că mintele este nemăsurată și iubire de oamenii negrăită. Însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne nădăjdim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Și la noi și la ei care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile, însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Iosif cel cu bun chip de pe lemn, luând prea curat trupul tău, cu giulgiu curat, înfășurându-l și cu miresme, mormânt nou îngropându-l la pus. Dar a treia zi a înviat, Doamne, dăruind lumii mare milă. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, crutitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutători, purtătorile de biruință mare, mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Într-o tine, Maică, cu o sârdie să mântui cel după chip, căci luând crucea urmat lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, că ce este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu ungerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu Evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turmătate, bucură acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Primit ai har bogat de sus, cel ce ai fost Dumnezeu ascodras la cer a cretanilor, păstor al cetății cele împărățești, povățuitor sfințit al creștinilor de la Dunăre și cu mare de mult preț a Harcovului, Atanasie înțelepte, cel cu nume nemuritor, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Tâlpa al Ortodoxiei, fost cu Dumnezeu, ești învățători, dar în biserica ierarhă Atanasie, căci pe fiul de o ființă cu tatăl mărturisindu-l, ai rușinat pe Arie, Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici sfinți, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zicând purtătoarelor de mir, bucurați-vă, plângerea strămoșei Eva o ai potolit cu învierea ta, Hristoase, Dumnezeule. Iar apostolilor tăi le-ai poruncit a binevestii. Mântuitorul a înviat din mormânt.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Hristos. Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor și ei păzi.

pe semnătură care așteaptă la lui mare și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Dumnezeu, ale prea fericiților ctiture acestui Sfânt Lucaș și a robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit și se vor mai pomeni cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ctitori ai acestui sfânt locaș, cei care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și se vor mai pomeni, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna a adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum.

asta așa cum înaintea Sfântului Tău jertfernic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jefe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală. Într-o mărturisirea curată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine...

Ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă.

0: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe toți închinătorii, binefăcătorii și miluitorii ei, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii

Pe fericiți și pururea pomeniți ctitori ai acestei sfinte catedrale, Veniamin, mitropolitul cu tot neamul lui cel adormit, și pe alți ctitori, miluitori, binefăcători, să-i pomenească.

să se aducă la Sfântul Tău jertfelnic, fă nevrednicia să aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și tronul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc, îmbătesc prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea.

ție și unii a născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit-a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită, iarăși venire.

0: încă aducem ție aceste slujiri cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este împotrivul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Amin. Amin.
1: Amin.
0: Să te pomenească Dumnezeu. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecate sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătorită,

0: pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta, strămăsirea aceasta, care vețuie pe toate orașe și zanurile, cei ce părinții locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce pătrăresc pe uscat, pe apă, prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimezi, de cei robiști de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, cei ce aduc darul și fac bine sfintele tale biserici. Și-și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.

0: sincer, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu, Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

0: sfințești, cel ce sus se poate împărtășezi, și aici în timp nevăzut, și ne înfricește prin mâna ta cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge, și prin noi la tot poporul.
1: Să luăm aminte.
2: Sfintele Sfinților,

ziua a doua a lunii mai, pomenim aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei. Sfântul Atanasie a trăit în zilele Marelui Împărat Constantin și sub ceilalți împărați până în vremea lui Valens. Era din cetatea Alexandriei și după neam mai mult egiptean decât grec. Copil fiind, el a cunoscut vremea prigoanilor, în timpul cărora voia să mărturisească dreaptă credință înaintea păgânilor. A crescut învățând carte în lumea bisericii și a poporului de care era iubit. Era numai diacon când, însoțind pe episcopul său, Sfântul Alexandru al Alexandriei, Atanasie a fost la sinodul cel din tâi de la Nicea, unde cu dovezi nezdruncinate a arătat rătăcirea lui Arie și a cerut osândirea ereziei lui. I s-a statornicit la Nicea învățătura de totdeauna a bisericii că Iisus Domnul și Mântuitorul Lumii este Dumnezeu adevărat de o ființă cu Tatăl, întrupat pentru mântuirea noastră și nu o simplă făptură, cum zicea Arie. Și credința aceasta o mărturisim și noi astăzi, când zicem simbolul credinței. Simbol care atunci la Nicea a fost întocmit. Învățătura aceasta este piatra de temelie a creștinătății. Ajuns episcop și patriarh în Alexandria, toată viața Sfântului Atanasie a fost o luptă contra ereziei lui Arie și o luptă pentru mărturisirea de credință de la Nicea, o luptă de 45 de ani, trebuind el să îndure izgoniri de pe scaunul său, mărturisind până la capăt dreaptă credință, ca un adevărat stâlp al ortodoxiei. A ținut tot timpul

0: Legătura frățească cu Sfântul Antonie și cu monahii din Egipt și adesea la nevoie se ascundea printre ei. Iar când a fost izgonit în apus în Galia, în Ilidic și la Roma, a chemat tot apusul la apărare credinței de la Nicia ca un străjer al Ortodoxiei. Făcându-se una cu ea și luptând pentru mărturisirea ei prin cuvânt, prin fată și prin cărțile pe care le-a scris. La 77 de ani, întors la scaunul său după a cincea izgonire, după 45 de ani de luptă încununat de vrednicii și de pătimiri pentru dreaptă credință, Sfântul Atanasie a dormit cu pace în Domnul la 373. Iar Biserica, cinstindu-l ca pe un mare părinte al Ortodoxiei, îl numără în cetatea Sfinților ei. La 18 ianuarie se face pomenirea lui în toată Biserica Ortodoxă, iar în această zi, la 2 mai, se prăznuiește așezarea Sfintelor sale moaște la loc de cinste în Biserica Patriarhiei din Alexandria, precinstirea lor de toți credincioșii. În această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. Sfântul Ierarh Atanasie Patelarie s-a născut din părinți binecredincioși către sfârșitul veacului al 16-lea în orașul Retimno din insula Creta, primind la botez numele de Alexie. El a purtat crucea a nenumărate încercări, mărturisind dreapta credință într-o perioadă de mari tulburări pentru creștinătatea răsăriteană. Încă din fragedă vârstă se străduia să împlinească poruncile Evangheliei. Revenind la viața duhovnicească, se îndeletnicea cu citirea vieților sfinților, aprinzându-se adesea de dorul de a urma nevoințelor acelora. După moartea tatălui său, s-a călugărit la metocul sinaitic din Iraclion, primind numele de Atanasie. Dorind însă o viață duhovnicească mai înaltă, după ce a viețuit o vreme într-o mănăstire din Tesalonic, unde a fost hirotonit ierodiacon, a plecat în Sfântul Munte Athos, la mănăstirea Esfigmenu, apoi la Xiropotam, unde i s-a dat ascultarea de a sluji la trapeze. Se hrănea doar cu pâine și apă, iar nopțile priveghea în rugăciune, dormind câteva ore și având drept așternut atât vara cât și iarna pământul gol. După un pelerinaj în Țara Sfântă și la muntele Sinai, Atanasie Patelarie a venit pe la anul 1626 în țara românească ca dascăl. Aici va traduce psaltirea în limba greacă populară. Marele patriarh al Constantinopolului, Kiril Lucaris, îl va chema pe Atanasie la Constantinopol să sprijine credința ortodoxă atacată de necredincioși și de eretici. În anul 1631 este ales mitropolit al Tesalonicului. De aici el va trimite mai multe scrisori țarului Rusiei, cerându-i sprijin pentru mitropolia sa, care era asupită de turci. În anul 1634, când patriarhul Kiril Lucaris este trimis în exil, la Constantinopol este așezat pentru puține vreme mitropolitul Atanasie al Tesalonicului. În cele din urmă, necredincioșii îl vor sili pe mitropolitul Atanasie să părăsească tronul patriarhal. Nevoit să strângă milostenie cu care să plătească datoriile mitropoliei, va pleca spre Moldova, unde va găsi ajutor și sprijin la curtea evlaviosului domnitor Vasile Lupu, care îl trimite la mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din Galați. Întorcându-se apoi la Constantinopol, încă o dată este reales patriarh în vara anului 1652. N-a păstorit însă decât 2 săptămâni, după care a fost nevoit să renunțe din pricina potrivniciei turcilor și să se întoarcă la Galați. Slujitorii bisericești și credincioșii din orașul de la Dunăre s-au bucurat mult de blânda și înțeleaptă păstorire a patriarhului Atanasie, care s-a arătat statornic în credință, purtându-și crucea în chip neșovăielnic. Sfântul Atanasie și-a exprimat dorința de a-și sfârși viața la mănăstirea Sfântul Nicolae din Galați, pe care o numea mănăstirea mea, dar voia lui Dumnezeu a fost alta. Astfel, el a continuat să strângă milostenie pentru creștinii celorlalte biserici ortodoxe căzute sub ocupație turcească. Ajungând bătrân și bolnav în Rusia, a primit însemnate daruri de la țar și de la patriarhul Nicon. La întoarcere a rămas în cetatea Lubne din Ucraina, unde s-a așezat la mănăstirea Schimbare la față din Mgarsk. Cunoscându-și mai dinainte vremea sfârșitului, Sfântul Atanasie a alcătuit un testament prin care a împărțit darurile primite de la țar mai multor mănăstiri și biserici din Moldova, din Sfântul Munte Atos și din Muntele Sinai. A rânduit de asemenea să-i aduce daruri și la mănăstirea Sfântul Nicolae din Galați, apoi s-a rugat pentru toți păstoriții săi, pentru cei ce i-au făcut bine și pentru cei care l-au prigonit ori nedreptățit în viață, și a cerut iertare de la toți, iertându-i la rândul său pe toți. Cu cugetul împăcat și încrezător în marea milostivire a lui Dumnezeu, având pe buze și în inimă rugăciunea, a adormit în Domnul la 5 aprilie 1654. A treia zi de Paști, în genunchi, cu Sfânta Evanghelie în mâini, rostind cu glas stins, Doamne, primește sufletul meu. A fost îmbrăcat în veșminte arhierești și așezat în jilț, ținând în mână cârja. Apoi a fost pus într-un mormânt săpat înăuntrul bisericii mănăstirii din Garsk. Prin rânduială dumnezeiască, trupul ostenit de nenumărate nevoințe al cinstitului ierarh a rămas neschimbat. Lucrul acesta s-a aflat abia după 8 ani de la mutarea sa la locașurile cele veșnice, atunci când mitropolitul Paisie Ligaridis al Gazii, venind la mănăstirea din Lugnă, a avut o vedenie. Sfântul Atanasie i s-a arătat și i-a cerut să fie luat din mormânt. Când acesta a fost deschis, trupul Sfântului Atanasie era întreg și neputrezit, răspândind mireasmă plăcută. Sfintele Moaște au fost așezate cu mare cinste în partea dreaptă a bisericii în ziua de 1 februarie 1662, iar pomenirea între Sfinția Ierarhului Atanasie Patelarie s-a hotărât a fi la 2 mai. Cinstitele Moaște au rămas neatinse de focul care a cuprins de două ori biserica, dar nu și pievețuitorii mănăstirii pe care i-a păzit Sfântul. La începutul veacului al 20-lea, Sfintele sale Moaște au fost duse la Harkov, iar din anul 1943 au fost puse spre închinare în Catedrala Bunăvestire din același oraș. În toamna anului 2004, când se împlineau 350 de ani de la mutare la ceruri a Sfântului Atanasie, a fost adusă de la Harkov la Galați o părticică din moaștele Sfântului Atanasie Patelarii. O ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În această zi, învățătura a Sfântului Ioan Gură de Aur la cuvântul Apostolului, fraților, despre cei ce au adormit nu voim să fiți în neștiință, și despre Iov și Avram. La timpul potrivit ni s-a citit nouă cuvântul Apostolului Pavel, care zice: fraților, despre cei ce au adormit nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Te cuvine mai întâi să luăm aminte și să lămurim pentru care pricină, atunci când Sfântul Pavel vorbește de Hristos, sfârșitul lui îl numește moarte, iar când vorbește de sfârșitul nostru, îl numește adormire și nu moarte. Pentru că n-a zis despre cei ce au murit, ci despre cei ce au adormit. Iarăși, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Și n-a zis pe cei morți: iarăși, noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului nu vom lua înainte celor adormiți. Și nici aici nu a zis cei morți, ci de trei ori pomenind moartea, numit o adormire. Iar despre Hristos nu zice așa, ci de credem că Iisus a murit, nu a zis a adormit, ci a murit. Pentru care pricină, dar Sfântul lui Hristos l-a numit moarte, iar pe al nostru adormire? Că nu întreagăt întrebuințează această așezare a cuvintelor, ci cu mare înțelepciune. În cazul lui Hristos, sfârșitul l-a numit moarte ca să adeverească pătimirea Lui, iar la noi l-a numit adormire ca să mângâie durerea noastră. Acolo unde s-a săvârșit învierea, zice moarte cu îndrăzneală, iar unde lucrul este într-o nădejde, îl numește adormire, ca prin însă și această numire să ne mângâie pe noi și să ne dea nădejdea că Cel ce doarme va învia negreșit. Că nimic altceva nu este moartea fără numai un somn îndelungat. Să nu-mi spui mie că Cel ce a murit nu aude, nu vorbește, nu vede, nu simte, ci sufletul său este treaz și asemenea face ca și Cel ce doarme. Dar cel ce a murit putrezește, zici, se strică și se face praf și cenușă. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume ca să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și iartă-mi greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, tu părăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale, păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne părăsi pe noi cei care ne nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor noștri și întregului Tău popor, că toată darea cea bună, tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

Doamne, cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunul împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, a cărui aducerea cinstitelor sale moaște sărbătorim, și a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarh Constantinopolului, și a Sfinților Mucenici Esper și Zoe, soția sa, a căror pomenire săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor care s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor care au înfrumusețat acestea și celor care săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire, și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciune preacurată, stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, ale Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, a cărui aducere a cinstitelor sale moaște sărbătorim, și ale Sfântului Ierarh Atanasie, Patelarie, Patriarhul Constantinopolului, și Sfinților Mucenici Sper și Zoe, soția sa, a căror pomenire săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.

0: înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic, Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și Multimilostive, Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale celui între Sfinți, Părintele nostru, Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei, ale Sfântului Ierarh Atanasie al treilea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintei Matrona de la Moscova, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.

Și cu nunile cerești, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările tale. Ipostave tale cele negrăite sunt, deși porcănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta și moștenirea.

Dumnezeu a fericiților și a furul pomeniților câtitorei sunt locașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru

0: De sufletele lor, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat cea de râd viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește-ți și sufletele adormiților robilor Tăi, care s-au pomenit și se vor mai pomeni, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu vorba, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: curțile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni.
1: Slavă Tatălui și Fiului.

0: Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.
1: Tu singur ești fără de moarte, Cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământene din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire.

0: Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi, ucenici și apostoli, cheile împărăției cerurilor, iar după Sfânta Învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în ceri câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în ceri câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednicii Te rogi, să fim moștenitori ai acelui preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuși, prea bunule împărate, prin mine, smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi adormiți, cărora li se face astăzi pomenire a celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni. Orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă toate câte au păcătuit cu vorba, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, din care ei înșiși, din mânie sau din altă pricină, s-au legat pe sine sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții, care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea fire cele izitite de Tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție!
1: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părintele binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele robilor săi, celor mutați de la noi, în corpurile drepți,

0: pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.

0: Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Dăpuioase noastre maici, mărfinoastei Parascheva, prin nos de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-ai învrednicit a dobândi pentru însa de la izvorul cel pururea curgător al bunătăților Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii cei din cer cu laude, primind Duhul cel fecioresc din pământeștile locașuri, cu bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale. Că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâietoarea oamenilor, bucură-te, alinare de suferințe, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limbaj lin și neînviforat, bucură-te, pilda bucurie bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de la dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre, ca să-i cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
0: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candele luminoase, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos. Și primește cântarea aceasta: Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, căci Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe Tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm unele ca acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi. Bucură-te, ceea ce n-ai adunat, averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit, hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, întreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei. Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor. Bucură-te, milostivirea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednicii pe care, prin mijlocirea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îți aducem cântarea aceasta, bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea celor cugetări, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te.

0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca de smochinul cel neroditor. Că de înaintea ta, plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aliluia,
1: aliluia.
0: Cine te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdărnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei, sau cine te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavaza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbăvitoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștilor măriri, bucură-te

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale daruri, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum durerile cele ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile de odinioară, ce ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticoloșia noastră, că nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm Ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cornul îndestulării, bucură-te roa de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice cu preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazăm nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te apărătoarea celor clevetiți, bucură-te scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te contenirea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te neizbândirea mijlocirilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvoritoare a milostivirii, bucură-te

0: aceste grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu-și vor râde, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrenicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care

0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci pentru această mărire a luat și darul de minuni. Cu porunca lui Dumnezeu cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioase, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stâlpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindită, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, sfânt.

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră? Pentru păcatele noastre cele multe, deci împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărirea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată desmierdarea și plăcerile cele lumești, haina cea scumpă cu a cerșătorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru aceasta, pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la noi, auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus araiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptru celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfântă.

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea noastră, pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați ne depărtându-ne de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără însă a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșteptată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, buna sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva!

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-am bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în tot plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să îți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos, bucură-te,

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai sfârșit prin Harul lui Dumnezeu. Și pentru a noastră mântuire le-am dobândit în bine primită fără rugăciunea noastră sfântă. Și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile și

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, nenumărate cu nesocotințele, săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață fericită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim

0: Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere, ia, cel care caută, află, și celui care bate, i se va deschide.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule,

0: Iertarea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscop, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, rotosinghilii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodoria, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghile Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne mântuiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mari departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte virață dăruindu-le. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, ale Sfintei Cuvioase și Multimilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei, ale Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintei Matrona de la Moscova, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem

să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm, O Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus, în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și Ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață. Și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule călcătorii de lege, s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce ești viața cea fără de moarte, atunci iadul L-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii, iar când ai înviat pe cei morți din cele de dedesubt, toate puterile cerești au strigat, Dătătorile de viață, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule care cu moarte pe moarte ai prădat, și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Zicând purtătoarele de mir, bucurați-vă, plângerea strămoașei Eva o ai potolit cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule. Iar apostolilor Tăi le-ai poruncit a binevesti că Mântuitorul a înviat din mormânt. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu, ne milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, care pădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Tu-i foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apele mele de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii isuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le întemeiat pe ele. Potara e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și setea își vor potoli.

Iubilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre verem soarele și a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fierele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Deși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Totul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.

lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrare.

0: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz m-ai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne, dată-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde m-ai așezat. Graiurile mele ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Căci către Tine mă voi ruga, Doamne, dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înainte Ta și mă vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtai pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna. De ucigași și de viclean se scârbește Domnul, iar eu, într-o mulțimea militare, voi intra în casa Ta, închinam-o voi spre într-o cașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptate Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă, deschisă grumazul lor, cu limbele lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au omorât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce ne dăjduiesc într-o Tine. În veac se vor bucura și Te vei sălășlui într-o ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunăvoirii ne-ai încununat pre noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad, cine Te va lăuda pe Tine? Osenit am întors suspinul meu, spălavă în fiecare noapte, patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a desupărat, ochiul meu îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește. Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceste dese nedreptate în mâinile mele. De-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prinde să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchi Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau va luci arcul său, l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte. Săgețile lui pentru cei ce arde le-a lucrat. Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri, din cura pruncilor și ai sugarilor Ți-ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii Tăi ca să nimicești pe vrăjmașii și pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că-ți amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de înger cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Lângă neamului omenesc, caută spre robii tăi și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aduceri aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și purea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăli ai lumii și erai,

ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Antimiviranul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slaviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tigon, Teodor Stratilaci, Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Seghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri bâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinței noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniil Sihastul,

cuviosii Odion de la Lainici și a sfinților mucenici Timotei și Mavra, Diodon și Rodopian, a căror sfântă prăznuire o săvârșim. Ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ioan,

toată credință, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc,

Stăpâne, mulți milostivi, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei, Stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor, ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăvitelor și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăvitelor buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtătorilor, părinților noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive magii noastre, Parascheva, și a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfântului Cuvioși, Irod Ion de la Lainici, ale sfinților mucenici Timotei și Mavra și a sfinților Diodor și Rodopian, ce împreună cu dânsii a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptelor Dumnezeu și părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

0: Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește pe ele în sfântul castrul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințești, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Păcătorului Teodul.

Ia din mor, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, a Sfinților Măricelor și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, ale Sfinților Mucenici Timotei și Mavra și ale Sfinților Mucenici Diodor și Rodopian și cei împreună cu dânși, a căror sfântă pomenire o săvârșim, a Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dăruit nouă viață veșnică. Să ne închinăm.

0: părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne prin noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Dar este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și a o lăuda, că cea apărătoare de Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izbăvitoare, izvor de, de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednici, că de noi fi stat înainte rugându-te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâta nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpâne, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Potrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, viază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cirerea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mă, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci Ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării, pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grab, îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm și ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditor Te-au arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi pe care, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iartă, cu aceasta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tăinuit rana cea mare a oamenilor, a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de bolile grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică-te tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu. Cercetării tale învrednicește-mă și-mi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cugeta să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu ne va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu s-a viața mea, stăpână, în dureri și în anii mei, toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci eu, mâniat de Dumnezeu, pe cel ce cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește din nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceasta, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, milostive curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele. De acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutor lui, al cere, nu îndrăznești și tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul gheienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple Preacuvioasă cu dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă, ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă uștile îngerești, lăudați-l și prea înălțați-l întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curăță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe cârmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării și pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu ia

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.

0: Teore, după mare mila ta, ne rugăm, ții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea, bună sfărire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă. Toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul cașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Bătășăneanu, Arhimandrice, Tosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluar și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monah, Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Justina, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectare, Rasofarele, Anastasia și Teodora, Psalze, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius Gabriel, Marius Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și-a frupură cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm și strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimele sufletelor și a trupurilor robilor tăi, toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferință, ca un bun și de oameni iubitori, iartă-le lor.

Partea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu care stăpânești vie și moarte, nu ne pierde cu mânia îngrozitoare, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare, într-o amărăciune a inimii ne rugăm Ție cu lacrimi.

0: marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu este, fie slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor

0: Ia din mor, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, are Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de brinză, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostite Maicii noastre, Parascheva și a Sfântului era Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, a Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, ale Sfinților Mucenici Timotei și Mavra și ale Sfinților Diodor și cei împreună cu dânsii a căror sfânte pomenire o să vârșim, ale Sfinților și dreptelor Dumnezeu și Părinți Ioachim și Ana și a tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Și ne-a dorit o viață veșnică să ne închinăm Sfintei

0: Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.
1: Amin.

Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la Florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul Floriilor.

antropia, pandote minchei,

Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la Florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul Floriilor.